iza da'akum, iza da'akum lima yuhyikum, wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi.